سوال ہے وصل پر ملنے کے سوال ملنے کی جب ریکویسٹ کی ڈیٹ مانگی کہ لیٹس میٹ سم ویئر سوال ہے وصل پر ان کو ادو ادو ہے آپ کا رائیول جو ہے کمپیٹیٹر ہر فلم میں ایک جو ویلن ہوتا ہے وہ ادو ہوتا ہے دشمن کو بھی کہتے ہیں ادو سوال ہے وصل پر ان کو ادو کا خوف ہے اتنا